Dobra noć. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 6 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.com.

mesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne fragne nikle, večeras dodaje malo kremena, štikle i odigre kule. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak u ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smer.

Noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, komošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.

0: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo. Sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.
1: Novo u Mi Pospu. Agroviva. Mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Pospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Pospo.
2: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Grazie a Stambenih kredita. Unicredit Bank.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 5495, mobit Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara, 599 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni. S pošte.
3: U poštu, kad će mi gotovo?
4: Provječe, mu ti je predi 24 sudski tumači. Pravi im je, predaj danas, mi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru, te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu, tražite sudskog tumača.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Dobrodošli u Automat klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultana Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.

0: nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: Spremni za hladne dane uz Zeka Bau centre. Grijalice, konvektori, radijatori, peći i inverter klime po odličnim cijenama. A za čist i ugodan zrak u vašem domu u Zeka Bau centrima pronađite pročišćivače i oblaživače zraka različitih proizvođača. Kompletnu ponudu pogledajte u najbližem Zeka Bau centru i na zeka.ba. Za ugodniju zimu, vaš Zeka. Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Dobrodošli u Automat Klub Heko, mjesto najbolje zabave, uzbuđenja i dobrog raspoloženja. Očekujemo vas u Bugojnu, Sultan Ahmedova 77, Zenici, Mehmedalije Tarabara 15, Travniku, Donja Mahala, Visokom, Musala i Donjem Bakufu. Uz besplatno piće za sve igrače i redovne jackpotove, svakih nekoliko sati nagrađujemo naše najvjernije igrače bonusima od 150 konvertibilnih maraka. Vi igrajte, uživajte, a mi nagrađujemo vašu sreću. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Automat Klub Heko, gdje sreća nikad ne spava.
3: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

Dobar dan. Temperatura u gradu je 13 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Treba vam više od hosta.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez. BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada. 030 714 900. Učinimo dobro okolišu i sebi. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamer i gauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Dobroveče. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Polako mi vitre riči onih

Dobroveče. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.